0: 单向攻击海上无人艇，打击了伊朗军事防空系统、海岸雷达站、导弹和无人机设施等。其中，单向攻击海上无人艇是首次投入使用。据伊朗媒体今天报道，伊朗阿巴斯港、西里克地区等传出爆炸声。伊朗伊斯兰革命卫队今天发表声明说，作为对美军袭击的回应，革命卫队打击了位于约旦、巴林和科威特的美军基地，摧毁了基地燃料库、飞机机库等多处设施。伊朗外交部今天发表声明，强烈谴责过去24小时内美国对伊朗发动的侵略性袭击。声明说，伊美签署谅解备忘录仅过去25天，美国就公然违反该备忘录几乎所有内容。美国袭击伊朗交通基础设施、船只、气象设施等，犯下战争罪行。霍尔木兹海峡通行情况方面，美国总统特朗普12号在接受美国媒体采访时称，海峡是畅通的。同一天，伊朗波斯湾海峡管理局称，霍尔木兹海峡目前无法通行，待局势平静后将恢复审核海峡通行申请。随着美伊冲突再起，引发国际市场对原油供应的担忧，国际原油期货价格12号在新一周交易开始后显著上涨，涨幅超4%。
1: 受中东局势动荡影响，国际石化产品和燃油供应链持续波动。作为石化产业重要原料的石脑油供应趋紧，带动塑料包装、农资产品等价格上涨。在日本的主要农业产区山形县，油墨等材料和燃料的价格持续上涨，加重了农户负担。
2: 米の他にこのパッケージもやっぱり値段上がって、大体倍ではないけども3割ぐらい上がったなっていうふうに思ってました。あとなんだっけ、その中東の方の絡みで色っていうか、この今3色になってますよね、茶色、黒、緑。これを2色にしていけばってなって、この緑を黒とかに。
3: 油墨等包装材料成本上涨的同时，农业生产使用的部分塑料制品也受到影响。丹野居南说，用于固定植株的塑料绳今年一度断货，只能用替代产品。
2: 中東でちょっと思ったのが、これ紐、これビニール紐がなくなったのよ。で、これこっちの方が今まで使ってたやつね。これ丈夫なんだけど、これがなくなって、じゃあ代わりあのこれしたら、これ薄くてこの弱いの、ボロボロなのよね。だこれがちょっとね、なくて困ったな。
3: 有日本学者指出，在国际局势持续影响下，如何应对成本攀升，保障农资产品稳定供应，已成为日本农业面临的重要课题。
4: ビニールハウスをその温めるといいますか、内部の温度を一定に保っておくためには、まあ、たくさんのまあ重油が必要になってくるんですが、その重油の値段がこう上がってしまうと、やはりそのまあ利益の部分というか収益の部分もこう圧迫をしてしまいますので、ちょっとなかなか苦しいなというふうにおっしゃっている方もおられまして。
1: 最近数月来、罕见热浪席卷欧洲多地。英国、法国和西班牙等多国刷新高温记录，持续的高温天气造成大量人员超额死亡和山火等自然灾害。